0: Andrzej, bo tam ren bolo ven Andrzej, mi len da Andrzej kanda. Ale man ne len da, a ne koma.
1: A ne dia!